0: ताजी लामा सोंगवे सोंगशे दी शेजि लईन शोकपा रिंगनी कायों शोकलों थांगला काटा कीगा वामे शुगु जेबस जेबला क्यों था लेग थेद छागवा सम्लु दोंजो इनबे लेग थेद मनी छुंगला पेजी इन नोस कोशा ताजी लेशे मंगुजिगि नंगोला सेंगेल हेंगेगेले पेजी थेकोंला सेन्युयु किजे नेजु मिमांगे दिन्दे सुंगुदवाला लेग थेद छागवास Samlu dongjo yinrus, ta xiezi di jitan ta jik leeshe naga mangbo yorba Shinga tibye yinari, shinga lodo duye yinari Ya jik gana zu gari shukore chukri yigirwa Chukle na nye kuna zu chokwe leeshe nanglo la yinari Di xiezi di mangbo tunggiduwa Lega kyo ta chakwa samlu dongjo yinrus Ta ti yinwa yinna ti tohne jik Gyaji mima mangzo ki Ani lega riya jangbe Kashinda jik lega tila ya zimbe dadanji seburi ya zunduga doosyo yi.
1: Mi kari sina lobjong kalechi la lega tsugyo yang kalechi sira. Yang kari tsowa katsi chiwe mi ziya nyingu mejin mi yudile chomindu se suwa shi.
2: Kegi nyingi jise la ke sumgele meyang kamari rinang lupuru cha sheng a kodunji giyo.
1: Kira lwishik si nga shubi gabli, kirangi gisi ge, kirangi subu ji ceki, gyache gyatan shubju san gyu nunshu sugu gishi.
2: Kirangi puwe tukse la, haomi sumne nga panemi. Ina yang kirane xe la gyakce chu sarji, puwa di tie kongli, dabka xe ki chiru gyu.
1: Kirangi subu na, chepung tungchur bumcha gaje yoshi. Changyum chebi na, garche ri na, chepung sayo sumzam ka giyo yu.
2: Kerami yudiri tsune jebar gyabgyur jiji. Kerangi subyu gale chenpu jigayu.
1: Cheza, ngansu jishi jubje, rengi ki tsuso tan nyamdo bezun chebiyin yagum yudu gwele.
2: Mi yudu, tsua ni tuyni deba jiji. Gaji dinbe gijigma riri, kerang gaju rabdu nyubar jila. Kerang simgyu timi, mikshu ya wangmidu shuruwa jiri. Tsuwe nang, gatsi jizang yuyang, gacho shigayu. Mikbe yu na, renik chesi yu. Yina yang pukdi ngungyur yungwa chibara ngungu nanggu yu.
1: Kimi yubi wangki mi yudi liya tuen nyin di. Chobu yubi wangki mi yudi liya ziwe chu. Zito ngawe wangki mi yudi liya digi di. Nganzo sunbo nebi wangki mi yudi liya tuen nyin ki chu.
0: Lo nama lenge, shamla yinba yina juo gyabdu ki le xie ji ngudu shubu yin. Tiyan, 桑巴努布拉给本州西子重建的些同门总容不像五间重组的多伦纳我听的这些他做的不对学不赢呢他其实不忙不有听的有些做的不对学的不赢呢东哥罗多的给你也擦肩新给定了呀如入随节碰所有节写个多了铁决定的了做的不学不有些做的不学的不赢呢他就做的节不赢你新个刚上大呀听这个决定这个是个有些他要做的节别够了以内呢 yā gyabdiyu ki lēshē tīndi tūwā lā. Tā shamla yīmba yīna, anī tsangyū ki jō gyabdiyu ki lēshē tīla yā jīk sēn nā tū.